0: よいしょー、いしてぼう。
1: ビール、いき、うーち。
0: ナスルカップママ、ギョルデンのガリップ。
1: いいいい、アフェリソナ。ビール、いき、うーち。
0: サーリッチ、ハズルムソン。チョコのシマクティッカチネダータビルカーデシム。

0: ラベルアップ、ラベルアップ、ラベルアップ、ラベルアップです。
1: Ayan, ayan, ayan.
2: Hayır, gel git, mızıkçı.